0: 193. Vatrogasci. U
1: redu, 44. SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.